هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاس

آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو میره.

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم می‌تواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: دیدی پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نایارومم و یادت بد میگفت.

برگردی در گوشه ای تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت اما تو با نبودت هی مرا تخریب می‌کردی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مبینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: ریتم قلب های شما
1: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه‌دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

شکست بزرگ میکنه منو، بی معنی از اشتباه ترسیدن. هر کی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: از رادیو شما 93.4.
1: استرالیا نماینده جنگنده قاره آسیا، تیمی است که هرگز تسلیم نمی شود. استرالیا با فوتبال فیزیکی، قدرت بدنی بالا و روحیه مبارزه طلبانه شناخته می شود. آنها بارها در جام جهانی حضور داشتند و معمولاً مقابل تیم‌های بزرگ نمایش شجاعانه ارائه می کنند. فوتبال استرالیا ترکیبی از سبک اروپایی و سرعت مدرن است و بازیکنان زیادی در لیگ‌های معتبر جهان دارند. شاید استرالیا پرستاره ترین تیم دنیا نباشد، اما همیشه رقیبی سرسخت و غیر قابل پیش بینی است. این تیم در گروه دی رقیب آمریکای میزبان، پاراگوئه و ترکیه است.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: صدات میاد دور، من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفنت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

و برق‌ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه B قرار دارد.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو بزورش، ببین یه روز میشکنه دلت.

رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4. 93.4

0: عزیزم چه کردی؟
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، برجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: کی گذاشت و بری؟ من یا قلب خودت؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. day2dayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم، افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سالها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ژاپن را باید موفق‌ترین تیم فوتبال آسیا در دو دهه اخیر دانست. تیمی منظم، سریع و فوق‌العاده تاکتیکی که همیشه فراتر از انتظار ظاهر می‌شود. سامورایی‌های آبی چندین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در جام جهانی هم بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کردند. فوتبال ژاپن بر پایه نظم، دوندگی و کار گروهی ساخته شده و بازیکنانش در معتبرترین لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بعد از پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا در جام جهانی 2022، حالا بسیاری معتقدند ژاپن می‌تواند به یکی از شگفتی‌سازان اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شود. تیمی که شاید آرام باشد، اما همیشه خطرناک است. ژاپن در گروه F رقیب هلند، سوئد و تونس است.

نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه این عشق و شاید دوست داری خاک سر کنی، دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که سه بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می کند و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

من از این خونه بیرونم نمیرم، تو دل و پس دل تنگیم نباش من.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سال‌های اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسکاتلند یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های ملی دنیاست و در نخستین مسابقه ملی تاریخ فوتبال حضور داشت. هواداران پرشور این تیم شهرت جهانی دارند. اسکاتلند فوتبال فیزیکی، احساسی و پر انرژی بازی می‌کند و در گروه برزیل مدعی، مراکش و هایتی قرار گرفته.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همیه که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کیپورد یکی از شگفتی‌های جدید فوتبال آفریقا است. کشوری کوچک با جمعیتی کم که توانسته در سطح قاره رقابت کند. رکورد جالب این تیم صعودهای پیاپی و نتایج بزرگ مقابل قدرت‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده است. این تیم با اسپانیا، عربستان و اوروگوئه همگروه است.

و برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گردهمایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: بله میگم ابروچمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا با سبک تیکی تاکا فوتبال جهان را تغییر داد. لاروخا در فاصله سالهای 2008 تا 2012 سه تورنمنت بزرگ متوالی را فتح کرد، رکوردی تاریخی در فوتبال ملی. هدایت اسپانیا بر عهده لوئیس دلا فوانته است، مربی که نسل تازه و جوان اسپانیا را ساخته. این تیم همچنان عاشق مالکیت توپ و بازی هجومی است. اسپانیا با کیپ ورد، عربستان سعودی و اوروگوئه همگروه است.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همه‌ای که مدت‌ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مصر پر افتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست و 7 قهرمانی قاره‌ای دارد. این تیم همیشه یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال آفریقا بوده. ستاره بزرگ این نسل محمد صلاح است. فوق ستاره‌ای که نامش در تاریخ فوتبال آفریقا ثبت شده. همچنین عمر مرموش و ترزگت از بازیکنان مهم تیم هستند. سرمربی مصر حسام حسن است، مهاجم افسانه‌ای سابق فوتبال مصر. رکورد جالب این تیم بیشترین قهرمانی در تاریخ جام ملت‌های آفریقا است. مصر همیشه فوتبالی احساسی و تکنیکی ارائه می‌دهد. این تیم با بلژیک، ایران و نیوزلند همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بلژیک در یک دهه اخیر با نسل طلایی‌اش شناخته شده، تیمی که مدتی صدر رنکینگ فیفا را در اختیار داشت. بهترین نتیجه تاریخ بلژیک مقام سوم جام جهانی 2018 است و حالا نسل جدید فوتبال بلژیک به دنبال اولین افتخار بزرگ تاریخ این کشور است. بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند در گروه G قرار گرفتند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من
1: رادیو شما

مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.